kuli mamubi. Pala kala mula nane bi, pala wadi nane bi, pala hata nane bi, pala yaka kala nane bi. Adi ma alaji mamuri abo. Mba kamari da, abo wali bula ngarwe. Kamari da, mula mamuza chile, la muza chile. Kamari da, mbe kriya. Kamari da,